Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Trond Erik, vil du være med meg hjem i kveld? Var titlen der på en deilig tirsdag. Vi skal bevege oss videre til George Baker Solution og melodien True Love.

Jan Sødermark ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos med Sonja i studio. Og da skal vi bli veldig godt humør, og da må vi høre på Sputnik, min egen. Kjære Helene, kos deg den timen sammen med meg her da.

så skal man ta turen til USA, til en by I Edmonton, eller en by som heter Edmonton I Kentucky. Og der har jeg plukket ut et amerikansk rocky, eller country rockband som heter Kentucky Headhunters. Og melodien jeg har plukket ut Jessico.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

er en glæde for mig at ønske velkommen til et nyt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som alltid i disse programmene, og jeg skal som alltid være her en snøve time, og jeg skal spille det som for mig er den flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Jonas Fjell og Linni Trekrem, Engler i sneen. Og nå har jeg liggende Baccarat klar. Det er ikke Baccarat, men komponisten, men det er de to spanske damene. For You, synger de.

Det var Patsy Cline der med San Antonio Rose. Jeg vet ikke riktig på norsk vil jeg si rosa fra San Antonio. Noe sånt kunne jeg tenke meg. Så ligger Ricky Nelson klar her med Young World.

Charlie Dix der med Wishes, ønsker. Og det største ønske du har, det i grunden at du slipper å ønske noe, at det kommer uten at du ønsker det. Så ligger Sven Ingvars klar her med Jeg elsker deg ennå.

Det var Rita Eriksen det med Carl Johan, festlige melodi vil jeg si. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, det minker på tida, og da takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Dixie Aces Wheels, den instrumentale. Ha det godt!

Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland.
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: ser på bildet her på skjermen min, så var det faktisk fem mann, en kvintett.
1: Nå ja.
0: Ja. Men jeg synes det minner mye mer om Sputnik.
1: Det minner om Sputnik, ja. Jeg tror det var han som sang også.
0: Ja, gjorde det. Så skal vi ha en instrumental som heter Sleepwalk. Altså, gå i søvne betyr
1: ja, ja.
0: Det, ja.
1: Det er en spetelåk i Pisberg, husker jeg.
0: Ja, men det var Shadows og fikk øynene opp for denne herrene. Men originalen er Santo og Johnny.
1: Åja. Oh,
0: de var fra New York, men de var vel ifra, egentlig med avstamning fra Hawaii, tror jeg. Og de spiller såkalt seksstrengs stilgitar. Det heter vel lapstil i dag.
1: Ja, vel.
0: Ja. Og den kom ut i 1959 og endte på første plass i USA og 22. plass i England.
1: Hvilken tid tok Shadows han da?
0: Shadows kom med han, tror jeg, i rundt 19... Enten var det samme år eller det var året etterpå. Det kan jeg finne ut.
1: Han løv ikke med ganske god på den.
0: Ja, det var det. De hette Farina til etternavn. Og ja, jeg sa dette med Gibson, var det Gibson seksstreng stilgitar.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke så avansert så de stilgitarene som der er i dag da, men du hører det at det er stil. Her kommer han.

0: Fine versjon det der.
1: Ja, det det.
0: Ja. Men gutter, nå er vi kommet frem til siste melodi.
1: Ja, ja men.
0: Jeg har tre melodier igjen som jeg får ta de neste gang. De to som ikke når.

hjertelig velkommen til en ny musikktime, Radio Kos. Du har lettet til Bjørnar Haugen, åpningsmelodien. Og jeg og du skal ha masse fine musikk. Da har jeg plukket frem Dagfinn Gården, du eller ingen. Koser deg den timen sammen med Sonja Eike på Radio Kos.

mykke, mykke mer. Og der var jo Kikke med og sang. Vi hørte den vakre stemmen der. Og da skal du ha litt mer kontra her. Daniel Donald som synger om den gamle, ærverdige brua.

Så skal vi over til et band som var veldig populære på, i alle fall på 80- og delvis på 90-tallet. Nå snakker jeg om Alabama. Og i 1990 så ga de ut albumet Pass It On Down. Og der er det en som jeg har spilt før, men jeg synes den er grei, og derfor tar jeg den med en gang til, og kommer sikkert til å ta den med enda flere ganger, men Jukebox In My Mind, Alabama.

Den neste artisten, det også en herremann, og han heter Ronnie McDowell, og ga ut Greatest Hits-album i 94, og der skal jeg spille You're Gonna Ruin My Bad Reputation.

neste mann skulle være godt kjent. Han hette Mark Chestnut, og ga ut i 95 sånn Greatest Hits-album, og der fant jeg Going Through the Big D.

1996 så kom Rick Trevino ut med Learning As You Go. Der fant jeg Running Out of Reasons.

Så drar vi fra USA til Ål I Trøndelag. Der startet et orkester opp I 2008, nemlig Dakota Danseband. Og her kommer de med melodien 32.

Babylon. Oh, så der i studio bare trelde litt mer. Du da finner musikk som du gjerne ikke har hørt på lenge, eller ikke har hørt det hele tatt, så det da sånn. Det der var en sånn en låt som jeg må si at jeg har hørt en gang og to, men det er nok mange, mange, mange år siden. I hvert fall en låt med litt sånn fart i det. Klokken tigger går, par tre minutter på hele timen, eller par tre minutter på ni om du vil. Jan Einar Westersjø I studio frem til klokken blir ti, som jeg sier I stedet for Ingvar I dag. Og Ingvar tilbake neste tirsdag, han har hatt to tirsdager fri, men neste tirsdag, da Ingvar Kjell tilbake igjen. I med direkte sending på tirsdagskveld, uansett. Da skal vi få med oss mitt beste barndomsminne. Det ingen ringer enn Bjørns orkester, det.

Der fikk vi Ingvars det, min ukjente kjærlighet det. Vi skal få litt mer musikk. Jeg har hørt denne utgaven, har jeg hørt, eller den låten har jeg hørt tidligere av Engleberten. Og så har jeg hørt den av Svein-Erik Fjellberg. Og så gjorde Sonja Eike meg observeringen på at det var en tysk utgave av denne samme låten på søndag. Så da tenker jeg at jeg har lyst til å spille den. Altså, det mulig? Ja, det faktisk alt mulig. Det jo tirsdag, jeg regner I studio frem til 22. Her skal du få Andrea Jørgens. Oh, vi kan kose oss på Kosradioen. Radio Kos.

Der fikk vi kvinner begge års det MS årsbuen Det årsbuen skal det være Vi skal gå videre til Maj-Britt og Palomas Det de som jeg saknar

Det var Unit 5, Vit at jeg elsker deg. Da sier jeg en Vestersjø, tusen hjertelig takk for å følge for denne tirsdag. Meg og deg har oss igjen I morgen 09-10. Så interesse, kos dere, og en riktig fortsatt god tirsdagskveld. Og som sagt, på gjenhør I morgen førmiddag klokken 9-10. I morgen onsdag så det Sonja som kommer med på onsdagskveld. Ifra 20 til 22. Jeg har sluttet med Jan Teigen opp imot hele timen. Det vakreste som finnes. Ha det bra!

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.